Сербияко како Ирландија се укарате сигур, тек се тинара лилија сива, бројат на Европа и Италија, барја се уја сам састан, колако опан работи со састан сузар, баке никој